0: تمام ہیں سالار جماعت مصرائے اولا کی نقوہ سنجی میں مصروف و مشغول ہیں، تا وقتے کے دیگر اصحاب جماعت مصرائے ثانی کے بقیہ ارکان کی ادائیگی فرما رہے ہیں۔ آئیں،
1: یہ کیا غالب کی غزل ہے؟

کیا ہے مجھ کو خود سے بے خبر. وہ کون ہے جو میرے پل پل میں شامل ہے؟ وہ کون ہے جو میری منزل ہے؟ وہ کون ہے جسے میں سننا چاہتا ہوں؟